0: جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو یہ خوشگوار لمحہ چن لیتے ہیں لوگ. ہماری بہت ساری سکھیاں ادھر اس پار بیٹھی ہیں جسے ہم کنٹرول روم کہتے ہیں, کانچ کے پار دکھائی دے رہے ہیں, وہ خوشی جھلک رہی ہے اور تھرک بھی رہی ہے گانوں کے ساتھ ساتھ. اور ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس شو کی ٹرپ سب سے اوپر ہونی چاہیے. میناکشی جی موجود ہیں اس لیے ایک سجھاؤ ہے, سکھی سہیلی پورے دیش کی پورے دیش میں شامل ہے, کبھی کبھی اس کسی پرانت کا ایک لوک گیت سنوانا چاہیے, اسے بھارت کے سانسکرتک سدھاؤ کو کچھ اور مضبوطی ملے گی. یہ بات ہم ابھی فلم جو لوک گیت فلم میں آئے ہم سنوا سکتے ہیں. جی. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج میری عمر 30 سال ہے اور میں راجستھان کے ایک گرامین علاقے کا رہنے والا ہوں. بات اس سمے کی ہے جب فون نہیں تھے. میرے دادا جی دبئی سے سونی کا ریڈیو لے کر آئے تھے اور روز سنتے تھے. دھیرے دھیرے وقت بدل گیا, میرے دادا جی نے دنیا کو الوداع بول دیا اور آج میں بھی پولیس کی نوکری کر رہا ہوں. لیکن آج دادا جی کے گزر جانے کے 12 سال بعد بھی جب ریڈیو پر وویدھ بھارتی کے پروگرام سنتا ہوں تو آنکھوں میں وہ میں دادا جی کی یاد ضرور آتی ہے. شاید تب یہ جب تک یہ ریڈیو رہے گا تب تک وہ یادیں بنی رہیں گی. کیا بات ہے میناکشی جی, یہ تو ہم سب کے جذبات سے جڑی ہوئی بات ہے. اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے ریڈیو کریئر کا ایک ایسا پل چننا ہو تو جس پر آپ کو سب سے ادھک گرو ہو تو کون سا پل آپ چننا چاہیں گے؟
1: ہاں ممتا جی, بہت ہی آپ نے ڈیفیکلٹ کوشچن کیا کیونکہ آپ ایک ہی پل چننے کو بول رہی ہیں.
0: بالکل.
1: تو 27 ایئرس کے اس کریئر میں بہت بار ایسے سچویشن آئے یا ایسی پرستھتیاں بنی کہ کٹھن سمے میں بھی ہم لوگوں نے تکنیکی روپ سے براڈ کاسٹنگ جاری رکھا. بہت ساری ایسی سچویشنز تھی. تو میں ایک چیز تھوڑا سا بتاؤں گی, ہمارے شروتاؤں لوگ بھی اسے ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہمارے یہاں جیسے کہ جانتے ہیں پہلے ایل پیز ہوتے تھے, پھر میگنیٹک ٹیپ میں ریکارڈنگز ہوتی تھی. تو 2002 کی بات ہے جب میں جے پور میں کاریرت تھی اور اس سمے نئے نئے کمپیوٹرز آنا شروع ہوئے تھے اور کمپیوٹر بیسڈ ریکارڈنگ کا آرمبھ ہوا تھا.
0: جی.
1: اور اسی سمے ایک یہ پرکریا بھی شروع ہوئی تھی کہ جو بھی ہماری آرکائیو ویلیو کا جو کنٹینٹ ہے, کیونکہ آکاشوانی کا تو اتہاس بہت پرانا ہے اور ہمارے پاس کئی مہانوبھاؤں کی مہان آڈیو بائٹس ہمارے پاس اویلیبل ہے, تو اس سمے اس کو ڈیجیٹائز کرنے کا بھی ایک دور شروع ہوا تھا. تو اس میں